پیراں فقیراں نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو

تیرا پیار، اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دا پائے۔ بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک، نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نابود ہیچ نشان ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا۔ جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، اتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کر، اندھیرا سی جدوں، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی، نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود۔ میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادھوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے ترتی آکاش بھی نہیں سی۔ ہوں دسو یہ کوئی پہنچ سکتا، کہہ سکتا بھی میرا این سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے ادو تا ترتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے؟ ادو دا میں تا تھوڑے درشنا نوں لوچدا، ادو دا میں تا شوق روح میں نے ہوندا منہ تھوڑا منہ دیدار کرن واسطے، ادو دا میں تا سجدہ ادائی کیتی ہوئی۔ بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش۔ مہاراج کہن لگے نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گئے، تے میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو۔ کی منگ دے تسی؟ ہن او دی منگ دیکھنی، جے سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے، تا اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آوے پہ کی منگے۔ بس او ٹائم جیڑا کہو گرو پہ تسی منگو، سکھو کی منگ دے، ساڈا سوچدے او ٹائم نکل جائے۔ کی منگیے؟ جے تے پا مکان ہے نہیں او مکان منگن لگ پو، جے تے پا پت ہے نہیں او پت منگن لگ پو۔ ادھر دیا ساڈیاں گرو دے سامنے آ کے بس ادا دیا گلاں ہوندی، اسی اتو نام کی دعت منگتے نہیں جہد مگر ساری چیزاں پجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساری چیزاں مگر پجیاں ہوں، تو اِسی جڑ نو ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں، ارلیاں ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں سڈے لیے دکھدائی دو ہن، وہ چیزاں اِسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر جاتی مار لے گی۔ کی منگتے ہیں اِسی گرو نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں، وہ ہی منگتے۔ بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ، جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی قلم نہ لکھیا۔ کہندے نے ہر کس بجہاں نہ شبو نما میکات، اسپو شترو فیلو تلا میکات۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے، ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے، میری چڑھدی کلا ہو جا، میں امیر ہو جاواں، میں او ہو جاواں، میں او ہو جاواں، ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہے۔ ہر کس با جہاں نشب و نما میخا، اسپو اسپ میں نے ہوندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا، اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا، یہو چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے۔ اسپو شترو فیلو تلا میکا، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزے خواہد، چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا۔ نند لال صاحب تسی جو کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میکا، میں تھوڑا تو واہگرو دے نام دی دات منگدا۔ نند لال تھوڑی یاد اور اکال پرکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چوڑی چ نام دان پا، ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چوڑی بھی نام دی دات پاوے۔ نام سمرن والے دیا تا سب داتاں مگر وہ پچی، اس لیے جدوں سانوں چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تا نام دی دات منگنی چاہیے۔ ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
یاد خدا میخا. تو آؤ سارے کہیے.

ویسے ایسا ہے بھی پہلے چار تال ہے پھر ایک تالا اس کے بعد روپک اور اگے تین تال تے سولپا میں اشارہ کر دیاں گا تھوڑا تھوڑا سن لو سننے والی ہے انہوں یاد آوے نہ ہوئے اس سے کوئی مطلب نہیں

سمر سمر سمر جن سوئے نانک کرم پراپت ہوئے سمر پرب اپنا کر اسنان سمر پرب اپنا سمر پرب اپنا پر امرت ویلے اٹھنا ہی تے مشکل جاگنا ہی مشکل ہے پر ایسا نہیں کہ امرت ویلے اٹھنے والے نہیں ہیں کون پنی رینڈیے چمکن تارے جاگے سنت جنا میرے رام پیارے رام دے پیارے امرت ویلے اٹھ پے نے اشنان کرتے ہیں اشنان کر کے پرماتما کی آرادھنا جڑ جاندے کون رام پیارے سدا جاگتے وہ تو سوندے ہی نہیں جاگتے دیکھتے نہیں کدو امرت ویلا ہو تے اٹھ کے پرماتما کی درگاہ جڑ جائی درگاہ پہنچ جائی چرنا دے وچ لین ہو جائی کہ اشنان کرتے ہیں امرت ویلے اٹھ پے پر کسی ہور پاسے لگ جائیں اخبار پڑھ لی سیل چلے گئے ٹھیک ہے منک یہ بھی تیرے واسطے ضروری ہے پر آتمک واسطے نام جپنا ضروری سب تو پہلے امرت ویلے اٹھ کے اشنان کر تے نام جڑ جا صاحبہ نے آخے کر اسنان سمر پرب اپنا کر اسنان سمر پرب اپنا اٹھ فریدا اجو سار فرید صاحب نے کتنا سندر خیال دیتا ہے فرید صاحب آخری نے فریدا امرت ویلے اٹھ پے جدو مسلمان نماز پڑھن لگتے ہیں پہلے پانچ سنانا کرتے ہاتھ پیر دھوتے ہیں اس آخری نے اجو پاڑ پوتر ہونا اٹھ فریدا اجو ساج صبح نماز گزار صبح دی نماز پڑھ